0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I ovog nedeljnog dopodneva upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović. Nadam se da vas zatičem u prijatnom i ugodnom raspoloženju, a da tako ostane, potrudit ću se u ovih narednih dva sata. A evo, samo da kažem da ova današnja emisija danas ne ide uživo, ali zato neće biti ništa manje interesantna ni zanimljiva od onih prethodnih. Dakle, telefon ni SMS ne funkcioniše, ali zato će biti sigurno dobre muzike, pa je to razlog više da ostanete sa nama narednih dva sata. Kao i uvijek, provejavat će i poneka pjesma koja miriše na prošlost. A sada slijedi pozdravna melodija za što ugodnije druženje sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Danas to zvuči ovako.

Međutim, kad sam došao u Banja Luku da se dogovara o nastavku poslova, hitno me je zvao Mile Radišić i saopštio mi da je 10% malo. Da, treba cifra da bude 15%. Nakon toga sam ja rekao, izvinite, ja ću to saopštiti čovjeku, pa šta će dalje biti, vidjet ćemo. Čovjek se jednostavno zahvalio i rekao da ne može da radi sa takvim ljudima. Zaista mi je bilo žao što propuštamo puno investicionih šansi. Mogu vam reći i još jedan primjer. Kad sam doveo islandsku firmu Iceland Energy u Banja Luku, ljudi su donijeli bankarske garancije na milijardu eura. Tad je Island još dobro stajao i bankarski sektor je bio kod njih dobro razvijen i to je bila veoma jaka firma. Premijer Dodik je rekao da su odlični i da bi im rado dao gacko, ali da je u toku potpisivanje sa Česima za gacko. To je bio 16. maj 2007. I rekao, ostanite u Banja Luci, ako se ne dogovorimo sa Česima, vi ste na redu da dobijete gacko termoelektranu. Istog dana se javio iz Gacka i rekao da je potpisan ugovor, da su Česi ušli u posao, ali da će se Islanđanima dati neka od drugih elektrana da rade i da dogovorimo njegovu posjetu Islandu. On će doći na Island uz uslov da ga primi premijer Islanda. Ovi Islanđani su rekli nikakav problem, mi smo tako jaka firma da će naš premijer učiniti sve za nas. Ta je posjeta organizovana posle mjesec dana, ja nisam učestvovao u posjeti, ja sam bio u Moskvi, da je premijer išao svojim malim avionom, da bi mene zvao Arni Jensen, generalni direktor te kompanije, i rekao, gospodine ambasadore, ovamo je sve u redu, mi smo, evo u toku su razgovori premijera, dvojice premijera, sve smo mi organizovali kako treba, ali dešavaju se čudne stvari. Šta se dešava čudno? Pa kaže, sa premijerom Dodikom je u avion došao Vlado Delić, izvjesni Vlado Delić, i on je sad nama donio jednu cedulju sa brojem žiro računa i rekao, za premijera Dodika na ovaj račun treba da uplatite 1 milion eura. Pa gospodine Miliniću, to su nekakve mutne radnje, ne znamo šta da radimo, ali eto, možda to nama i ne bi bio neki problem, taj 1 milion eura, ali da provjerite je li to ide na račun gospodina Dodika. A ja sam im normalno odgovorio, zar vi mislite da sam ja toliko intiman sa premijerom Dodikom da ja njega mogu da pitam ide li taj milion upravo premijeru Dodiku. A oni su onda insistirali, ali čovjek je došao sa njim avionom, pa vjerovatno, ja sam im rekao, izvinite, pomoći vam ne mogu. I time se saradnja s tom firmom završila. Milijarda eura koja je trebalo da uđe u Republiku Srpsku, nije ušla, ti se ljudi više nikad nisu javili, jer su vidjeli da imaju posla sa neozbiljnim ljudima, sa reketašima, koji ne rade za Republiku Srpsku, nego rade za svoj lični interes. Rafinerija je jedna veoma mutna priča. Ja sam u to vrijeme bio u Moskvi, djelimično sticao neka saznanja. Tu je najvažnija činjenica da privatizacija nije vršena preko Zarubežnjefta, zvanične ruske državne firme, 100% državno vlasništvo, nego je na insistiranje iz Republike Srpske formirana specijalna firma za privatizaciju. Vi sad uvijek vidite da se tamo spominje firma Njeftegaz Inkor. Za taj Njeftegaz Inkor vezana je, i u Moskvi svi znaju, storija da je prilikom formiranja te firme Perović, Duško Perović, prijatelj premijera Dodika, vjerovatno zajedno sa Dodikom, je li formirao privatnu firmu Invest Tehnologija, koja je ušla sa 20% u vlasništvo Njeftegaz Inkora. I tu su ušla još neka privatna lica, tako da su se ruska država se odjednom našla u čudu. Formira se Njeftegaz Inkor u kojem je 60% vlasništva privatna lica, a zvanično je trebalo da ruska državna firma vrši privatizaciju. Sve su tu bile veoma mutne radnje koje je trebalo ispitati. Tokovi novca su sumnjivi i sumnja se
da je tu učestvovao i kapital koji je Republika Srpska dobila od privatizacije našeg Telekoma. Mislim da je to pravo mjesto za našeg čuvenog revizora Boška Čeku, koji bi ispitao tokove novca i sve provjerio. Kasnije su tu vršena razna prebacivanja, zamotavanja, preprodaje, sve u cilju da se to prikrije. Zadnje informacije koje imam govore da Duško Perović taj novac prebacuje u Honduras i da je uzeo državljanstvo Hondurasa. To je informacija veoma povjerljiva od državne bezbjednosti Srbije, mislim veoma tačna, ako je jedan takav organ došao do te informacije. Tako da tu rafineriju vlast, nova vlast, treba da u svakom slučaju ispita sve detalje.

0: Tomašić, pa dobro došao ponovo u svoj jelorodni grad.
1: Ja, jesam. Hvala vam lijepo, drago mi uvijek ono, doći u Banja Luku. Međutim, ovaj, mi smo večeras malo u okrenjenom sastavu, zato jer završavamo našu novu ploču. Zadnjoj fazi izlaska, tako da večeras upravo u okviru te humane akcije, ono, drago mi na bilo koji način da možemo pomoći, makar, evo sad se vidi, makar i ono, dobrom voljom.
0: Da, ti, kako mi se čini, imaš dva jaka motiva da večeras budeš ovdje u Banja Luci, u stvari kada rokeri pomažu Jermeni, postradalima u Republici Jermeniji, u Sovjetskom savezu. Jedan možda od prvih je što si Banja Lučanin, ne znam jesi bio u to vrijeme kad je Banja Luku zadesio zemljotres.
1: Jesam, kako nisam, ono,
0: pa si sam bio
1: 69. ili 68.
0: 69.
1: Tad baš ono, znam, imam jednu sliku s neke ruševine tamo gdje je pored, kako se zvala ona zgrada,
0: Titanik,
1: jeste, pored nje sam ono, to je zadnji bio moj snimak u Banja Luci, tako.
0: A drugi veoma jak motiv je taj što je Plavi orkestar grupa koja se nalazi u samom vrhu popularnosti u Sovjetskom savezu, ja?
1: Pa jest, mi smo bili prošle godine u ovo negdje doba, odsvirali smo jedno 20 koncerata. Bilo je jako dobro, imali smo dosta samostalnih, imali smo par zajedničkih s ovim njihovim bendovima, Allianz, onda s Alom Pugačovom. Onako, to su ogromne hale od 45.000 ljudi, to ono, ne možeš da vjeruješ da je toliko, ko stadion neki, ogroman
0: je
1: tako.
0: Nažalost, u Banja Luci večeras je skromna posjeta. Dobro, o tim razlozima, nedolaska većeg broja publike jednom drugom prilikom. Međutim, ćeš nam malo objasniti kakva je razlika između tih nastupa pred tolikom publikom u Sovjetskom savezu i ovih, recimo, možda nažalost u Banja Luci večeras.
1: Ma ne znam, ne razmišljam, ono, sad smo toliko ono pritisnuti pločom da ovo je samo humani povod, sad što ljudi nisu došli, to je, ne znam, ono, druga je priča, ali Plavi orkestar je počeo iz klubova, tako da ono, bilo koji izlet u klub je dobro došao.
0: Nakon i poduže pauze, poklonici Plavog orkestra očekuju novi album.
1: Pa evo, sad će biti dugo smo jako radili, snimali smo u digitalnom studiju, to je prvi digitalni studio u Jugoslaviji, tako da mi je drago da se čitava stvar u rock'n'rollu, koji je vjerovatno sad ono nikome pretjerano mnogo ne predstavlja. Mnogo, drago mi da se makar u tom nekom segmentu stvari kreću naprijed, zato jer ono, šta ja znam, to je neki svjetski standard. I volio bi da mnogi bendovi poslije nas ono, isto dobiju takve uslove, i jako mi je krivo zbog jedne stvari, zato što mladi bendovi zaista nemaju nikakve šanse u ovim vremenima gdje je ono, samo moraš biti masovno emocionalan, samo tržišan, dakle nema nekakvih ono, duhovnih alternativnih ono, vrijednosti, dakle ima samo jedna mainstream koja je ono, šta ja znam, Zumbuli, Džavoli, ja tebe volim, ti mene ne voliš, tako da Plavi orkestar ovaj put pokušao da napravi malo eksperimentalniju ploču, normalno.
0: Malo izlet van komercijalnih.
1: Malo izlet van komercijalnih, tako da je ono, mada mi ne možemo pobići od melodije. To je,
0: Ma evo konkretno, kad se očekuje ta ploča?
1: Ploča je krajem aprila i najvjerovatnije će to biti prva kompakt disk ploča.
0: Tako je najavljeno.
1: Ne iz nekog ono, znaš, poštapleraja, nego zato da
0: jer je u ostalom lijepo, sve više je kompakt playera.
1: Da, ima ih, negdje oko 40.000, to je mene vjerovatan podatak bio, recimo. Ali mi drago je to da se makar nešto kreće naprijed. Lijepo je vidjeti neku luksuznu stvar, ono, u ovim vremenama.

0: bi si rekao, snimali ste u tom digitalnom, veoma modernom studiju. Je li to bio vaš motiv ili na neki način vam je sugerisala i vaša diskografska kuća? Uostalom, reci mi o tome braku između grupa i diskografskih kuća.
1: Pa to sam sad počeo pričati. Ovaj Plavi orkestar vjerovatno imao velike kredite, zato jer ono, prodao sam mnogo ploča, prvo recimo u 470.000, druga je otišla preko 300.000, tako da je ono, imali smo veliki kredit i povjerenje Jugotona, onda vjerovatno zato što nismo nikad prijetli odlascima u drugu kuću, bili smo ono korektni, kao što volimo korektni biti prema svim ljudima. Tako da su nam ono dali veliko jedno povjerenje, a u isto vrijeme je veliki rizik raditi u ovom digitalnom studiju, zato jer je to kompjuterski studio. Naprimjer, on potpuno kompjuterizuje miks, ovaj, psuje recimo na engleskom, ako nešto pogriješiš, nema mogućnosti greške. I tako, ljudi nisu još uopćeni na tom studiju, tako da je to bio rizik. Možda smo bili pokusni kunić, ali izgleda da smo dobili jedan zvuk koji se može ono, po dinamici mjeriti s ovim ortakom.
0: Baš me interesuje kako je raditi sa tako tim obučenim mašinama koje su opet ljudi programirali. Međutim, kako ste vi uspjeli unijeti dušu te kompozicije?
1: E pa to, zato mi vokale koji su sad zadnja faza našeg rada radimo u analognom studiju. Ja ne razumijem se mnogo u to, ali kažu da je taj digitalni potpuno bez šuma. Znaš što ti ono kad čuješ diskotec, kažeš kako ova strana stvar bolje zvuči od domaće. Znaš, ono, bolja dinamika, bolje fura. A to je upravo zbog toga što oni imaju te digitalne studije. Jer kod nas kad krene traka, čuješ ono znaš.
0: Pogotovo ako je neka instrumentalni dio ili laganija stvar. Nažalost, već se i poznaju kad se pusti neka diskografska kuća koja je produkcija, već se to zna. Mislim, po šumu se već osjeti čija je ploča.
1: Ali evo izgleda da stvar krije, recimo Bajega ima meni odličnu produkciju, ono, mada je analogni studio. Ma ne znam, dobro ti rekao, džabe je zvuk, džabe je sub, ono, sve te okolne stvari ako tu nema duše. A upravo zato mi radimo vokale na onoj starinskoj tehnici, da bi dobili tu toplinu i da bi stvar bila ono...
0: Da bi nekako pronikli...
1: Jer popijet taj digitalni, ono, znaš, nekako uvuče te sve neke jeke, ono... Znaš, ono, ljudi kažu, ono, ajde sad, treba sve to sfušerti. Mi mnogo ulažemo, mnogo financija koje nam se odbiju, recimo, od naših honorara, od reklame. Mi mnogo ulažemo samo zato da ljudima koji nas vole i poštuju, da i mi njih na neki način ispoštujemo, da im damo sve ono što možemo, čak i preko toga. Recimo, mi radimo od 7 ujutru do 11 na večer. Onda spavamo 5 sati.
0: Hotel Internacional.
1: Da, onda spavamo 5 sati i onda opet...